0: за тобою й не закриває. Уже который год. І з тих пор отсчет моїх
1: 300 fucking
0: love. Остановлений кого-то ждет.